0: lomon ton robu ta Mayan FM.
1: Mayan igdejeni narito shulema eta shuma nenyo rasambur oy chamus lambaringo esula tele kipya nenyo ra kajado neti jenga yenaro
2: ere maya
1: ashamu ye oy sabeke yuokini maila patenebo
3: maya yan fm

0: kabisa na jeno mbara kuna saigira na kabu rukwala ini ngundana rishara andoro na adoi Emmanuel Leksemey jose ligi yoka joka jeti. Hello Emmanuel.
1: Yes Olashe.
0: Suba adoi yelenge ndia masi
1: ibo nene nende kenya kera bayo de sasira mwono jarakisho mwono yamda mabokin
0: era aduo dama sasira wadu kandikira mwokuni
1: aikiti yambo lo sengi jere kona jara ibo rajiji
0: ehe
1: na sita yena lo meni mwole gai
0: ashe
1: enkiti yabe wale isabu kenkiti yabu lenta naalo
0: mhm
1: na toro kere barabara ni
0: ebae
1: kengela na kwa barabara kia dangamu ni pony oils
0: ehe
1: dangara kia maela kama lipshuru kina jenesawa milk and jelly
0: yes
1: ikinaka ito hii tenge narama asene kivota
0: ehe
1: larama za kuhusu mdara duboton mama kumtenea sisho ya nailare lebisho
0: yes
1: yula jure ngatiku mwakanto mwono ke lebisho na labrano la shitumia shonka malak
0: ehe
1: ni inyal nara harakil uonkishu na kia bara
0: yes yes
1: ni jinja papure tiongo parka wabena niya kitu kitanya malak sinina sira papokin
0: ehe
1: tora wabena urkulu kina uonkishu
0: yes
1: ege jito yure besira nailara la lebisho ina lebina dukishu nero leke toro filesia iya kule
0: ehe
1: nilu sida nanyan kiteng
0: ibaye
1: negati ya nebora jiki nkana jena ele napikwe
0: ehe
1: ajena ebaisho lea nooti ya nero yeno shelo mama arukuni
0: yes
1: na abe yudu moja akulimo na ajito laramata na kare kisha ya nailata na jena sawa milk and jelly
0: ah shuoleng karibu
1: ah ya shuoleng hello
0: hello
2: hello
0: subu
2: oleng mwa jena sen
0: kaji wa alashe lengkiteng
2: kaji sinanta juna rena ngole napike
0: ehe
2: neke kira duwara raki ara duwara rar faya nilota parana yu
0: yes
2: usu na ya nasia ya ramata renako ngishu
0: ehe
2: negera na itenge niyo kuhusu na esiai na eleporo ngishu
0: ehe
2: nea ukiwa ilata na jini kwa ni oil
0: yes
2: nege gira na ajo vegi ntumia na arma saibu wakini
0: ene sawa milking
2: ene sawa milking
0: ehe
2: nege gira itumia wakini ke gira ya misrisha arma saibu wakini bitumia na ilata
0: yes
2: amungito abiru ngishu nikito gishu abarkin
0: ehe
2: nige pala nasia ina lebisho regi nkamulaka muu iyo ni erapa ipita inerishata
0: ntumia kata yada ilata kabla
2: ehe ato ni tutumia kabla
0: ehe
2: kage ore na saika alo aitumia
0: yes
2: peyado na benefit tenyana na are na shoto era mararo
0: na ora shashiro ora shashiro ngara

0: ambako mwana ifrata mwana kajele ili roge mwaki singe shororo lo sholan yola kajo kumbukumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache
1: saisiet endama omeda shosaro monare enteiba juma tatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kweba
2: Mayan FM.
3: Kabisa na jeli mbara kuna sayala ni mwani sas nani na ngoto kani wa rungunu metu kwa rejuala ini mwani nana na K24 TV itakuna sayo na roi enadama ola ini mwani ya kisha ajunda ululu na app shwe kaya mkwa benda ululu kele kwa leng tudumbu ake ola ini mwani na esimono ditumbu na rara I mean remote you know iskana TV ino warabi iskana TV ino basi ditumbu na agisha ajo yedu na nani ni poken channel spoken safer warabi safe that I look nana gyo de pang nyongwa na K24 teatro pang
2: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, nilikupenda pia.
4: Sikio ye ni pemu.
0: Ndili kwa nana selenge toka nyo bae kitara. Kanyo shida?
2: Shida ilitokea wapi.
0: Tanaye kanyo sasa? Kia ye kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lide. Amo.
4: Dust ni konstant.
6: Kia ya, kia poni nami.
0: Kaya bagi nore lidia.
1: Kendi bagi no.
5: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeja show sato monari intiba.
0: Enlelero.
7: Mayan FM.